oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju, sa zidova vise.